Sa wo sori nyame me pesa wo te o sori e yase. Na wo hwe na wo hwe musua. Na wo de nyame kase wa yama wo. Empoje a odi ama wo.